0: Tambura je hrvatski tradicijski instrument, ali se naravno svira i u drugim okolnim zemljama. Njena preteča tambure je došla nekako iz
1: Azije.
0: Iz Azije, tako je, znači ono od Turske pa nadalje, jel? Razvijalo se to postupno, međutim ono što je bitno razjasniti da tambura nije jedan instrument, tambura je familija instrumenata i ima raznih tambura, znači od onih najmanjih koja je vjerojatno najpoznatija, mm-hmm, koja se zove bisernica, do evo ove moje koja se zove brač, koja je malo veća.
1: Torej, tamburica je tradicionalni hrvaški inštrument, ni pa popolnoma avtohton. Prva tovrstna glasbila so prišla najverjetneje iz Azije, gre pa za družino tamburic in to, kar igra Filip, je brač. Brač pa ima 6 strun?
0: Ne. Brač zapravo ima 4 strune, od kojih je jedna dupla, a moj brač je malo drugačiji, jer ima dodanu 5. žicu, tako da je to zapravo hibrid A brača koji ima ove 4 žice i E brača koji u svojoj izvornoj verziji ima ove i E brača koji u svojoj izvornoj verziji ima ove 4 žice.

0: tradicijske obitelji. Moj otac je tamburaš i kod nas su uvijek u kući bili tamburaši i to je uvijek kod nas su bile neke probe i nešto. Međutim, mene to nije zanimalo ozbiljno negdje do srednje škole kad se počinjem ozbiljno baviti tim, jer shvatio sam da je instrument poseban, drugačiji, taj njen timbar me nekako osvojio i smatrao sam da se na tom instrumentu može puno više od onoga što se tada sviralo. Danas se svira zaista maestralno. Mladi tamburaši koji danas završavaju glazbenu akademiju su, nema šta ne mogu odsvirati. Tako da, evo, ne samo da je tambura napredovalo, nego i sve to sviranje u zadnjih godina. A evo, meni je drago da sam ja prvi tamburaš koji je i diplomirao na jazz školi u New Yorku, tako da evo, i u tom smjeru je krenula tambura, pa evo, nek se širi.
1: Bravo, čestitamo. Torej, Filipu, ki sicer izhaja iz družine tamburašev, znane družine tamburašev, ki ga je ta zvok tako prevzel, da se je odločil, da nadaljuje po srednji šoli pot s tamburico, vse tja do New Yorka, kjer je kot edini tamburaš pravzaprav diplomiral na sloviti akademiji New School of Music.

smo more krvi prolili za krasno jedinstvo naši narod. E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši po krasno jedinstvo.